sinaoso kita kadah ngendong dosa raos tan jenjem manah kebak panalongso ing batos hamungulan doro kebak kegayuan kang maneka warna ulurno astamu sambato mering Gusti Allah.